0: de won ase ni sa na afi asra ho de na afi e bo ram pa ibo mu resolve mbacho bompa ye na yenko
1: wa wedding kuni mama ye ano pensi ye da wase ye de kra ye sunsun ye ni pedia ye jumedie nyina ahye wonsa ano pensu be fa jumedie ni no mum wasem se wonni mu aye ntumi nye biribiara nyame nkronkron ye ton safra wo se be di hini e wo ye jumedie yi so ye de tiefo nyina ahye wonsa etichiri ne benche ano pei ma osuru emie ntu ye jumedie so ma ye nte wonni enne ano pei na ye be wie jumedie nyina na wa ma nkunim di aye ye de ye da wase nyame eja oba ene sunsun nkronkron di mu amen.
0: Amen. Yes, we are no sorry, and that's all our mind. Yes, we are no one sorry. Can you defer?

106.3 Insha 104.5 Na Ghana for 90 acres ebo na to apetia na ya filling station se bebro ha wo mu dia tum babia wo bia be ma wache ye no ba dia na se sai ne pene na dum wo hye so ma de patien te che madabodwem mo je dia frisane na ye wa ho din ne wo koda no pay dia.